i dore ni mabie irite ligie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandala kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව